0: bam, bam, bam, bam.
1: Francesca, to in cuisine.
0: O?
1: Ciao, vă dăm aștept.
0: Cuisine.
2: Ore. E de iede?

Și da, și de fel cu lot că nouă. Vă bera de o lian foșa să o manal. Nu ne-a bășa amen, nu un amen. Ce nu după nu lutia. Cărcuș să o manal să urne. Păi lutu e nouă în belimești dupnea de cazna pur să pă... Ca nouă stăfti ca pă mărdici.